0: ngā manukōrero ki te taitoke rau, ki Papa Hawaiki, ki Kaikohe. Nō reira, he maha ngā kaupapa e hāpai ngā nā hei oranga mō te reo, i Waenganui o tātou nei kura. Ko te āhua o te pūtea i kōrerotia i te kāwanatanga i Nanahira, kei ko nā anō ngā mahi e hāpai tonu ana ahakoa ngā piki me ngā heke. Engari ko te tūmanako ka takamaihi e here ni kia tāua te Māori e John, e pai ai tā tātou whakahaere i ngā kaupapa e kua roa tātou e whakahaere ana i Waenganui o tātou haukainga.
1: Ai, mihi anō, ki a koe mawene o ngā kaupapa kōrero, me ngā kaupapa ki moi a koutou, ki i te upoko o te ika tākiu, ki a koe i tēnei wā, kia matāra ki ora.
0: Kia ora, Joel, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ngā noho ora mai.
1: Ai, hoi noe tātou mā, mai te upoko o te ika, ki i te hiko o te ika, ngā kōrero ki Waenganui a Māua Tahiko, Peter Lucas Jones, kai haka haere mato mo te reo irirangi. Nō reira, e tātou mā, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu iratahi te iāriri.
2: Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Pet